0: ist nun gesperrt und das noch bis Mitternacht. Dann ist er wieder frei. Im Burgenland ist sowieso alles frei. Gute Fahrt und schönen Abend.
1: Hrvatski Journal.
2: Dobar večer, danas je nedilja, 10. maj, majkin dan. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. Realiziranje dvojezične škole u Beču nastaje sve sigurnije. Školsko društvo Rešetarić djela na detalji za novu školu, predstavlja projekt politiki i lobijira za uredjenje zakonskog temelja. Na ovu temu je bila predsjednica školskog društva Rešetarić Gabriela Novak-Karal danas gost u emisiji Dobar dan Hrvati. Ona je rekla da će se način podučavanja rediti po takozvanom central schoolingu. To znači da se dica alfabetiziraju na jačem jeziku, ča znači da i samo jednojezična dica moru krenuti u ovu školu.
3: A u roku od prvih 2 let je garantirano da su dica na kraju u oba dva jezika na istom stepenu i od onda je dvojezično podučavanje u istoj mjeri, znači jeziki se mijenjaju automatski prirodno i cilj je, odnosno i pretpostavka je i potrebotja da dica po svakom razredu moraju, ako bi bilo potrebno, mijenjati u jednojezičnu njemačku austrijsku školu.
4: Kad ide za hrvatski jezik, konkretno sad za ovu školu se pominamo za književni standardno hrvatski jezik. Kakovu važnost će zauzimati gradišćansko-hrvatski pri podučavanju?
3: Za nas je gradišćansko-hrvatski jezik dio velikoga korpusa hrvatskoga jezika, a kao takov ima naravno važno mjesto. To znači, iako će nastava biti od početka na standardnom hrvatsku, ko će se predsim u jeziku podučavanja, znači u predmetu hrvatski, biti gradišćansko-hrvatski prezentan, predsim u smislu komparatistike, znači prispodabljanja, a kao drugo, znači seća se tiče i povijesti gradišćanskih Hrvatov, i literatura, i muzika, i kultura, i jezik kao takov, to će se imati mjesta u određeni predmeti, tako da je to dio cijeloga programa.
4: Škola će krenuti kod privatna škola, kod smo čuli, a nositelj je školsko društvo Rešetarić. Kako je planirano financiranje?
3: Naravno se ufamo da će do da će biti donji zakon tako uređen, znači da će se škola financirati kao i sve druge škole, znači grad Bijač u ovom slučaju i Ministarstvo obrazovanja uz nadoplatu roditelja, jer je škola nudi, odnosno cijeli program je skrojen na cjelodnevno podvaranje. Kada je u to uključeno, znači prinos roditelja će biti cenek potriban, ali ufamo se da je učiteljstvo i tako rekuć struški redoviti da će do se moći pokriti.
4: To znači u pogledu na financiranje ste s jedne strane odvisni od politike, od zakonskog temelja. Će sad ta prvi razred kljetu u septembru svakako krenut ili ste odvisni od politike? Mora politika pred tim zaključiti te zakonske temelje?
3: Ne, mi ćemo svakako krenut. Znači, zahvaljujući sad ponudi školskog društva Komenski, a predsim njegovoga predsjednika Kala Hanzla, da moramo krenuti s prvim razredom kod njih u njevo zgradi u osnovnoj školi. To znači, za nas je vremenski plan jasan, za nas je datum 6. septembar 2027. leta kada ćemo početi s prvim razredom.
2: Je rekla Gabriela Novak-Karal o novoj dvojezičnoj hrvatsko-nimskoj školi u Beču danas u Dobar dan Hrvati. Razgovor je peljala Marijana Palatin. Emisija je još pol ljeta dostupna na platformi UEF On. Zbor i tamburica Složnost iz Malog Borištofa su čer pozvali na priredbu pod geslom Zajačimo si. Pozivu se je odazvao velik broj ljudi,

Agnes Nemet iz Maloga Borištofa svečuje uz majkindan i svoj rođendan. Draga naša mama, hvala ti za svu tvoju ljubav, toplinu i velikodušnost koju si nam s cijelim srcem dala. Želimo ti puno zdravlja, sreće i još mnogo lipih trenutkov. Uz pjesmu Sretno ti bilo od Zlatka Pejakovića šaljemo ti našu ljubav i najljepše želje, jer svaki dan s tobom je dar od Boga. Pozdravljaju te kćere Mihaela i Sandra, zijeti Roland i Mario, unuki Simon, Hana, Filip, Niko i Lena, Julian, Nora i praunuk Tiago. A u Donjoj Pulji svečuje Franc Juranić svoj 65. rođendan. Puno zdravlja, sreće i veselja želju tvoja Pipi, sini Filip i Kristofer, braća Lizi i Walter, Sonja, Walter i cijela rodbina i prijatelji. Živio Franci! Sretno ti bilo!

Inge Radaković u Pinkovcu je nedavno, i to 4. maja, svečevala krugli rođendan. Tomu nas je dostignula želja s čestitkom ku smim preštati. Draga Inge, draga kuma, za tvoj krugli rođendan srdačno čestitamo i ti hvalimo na prijateljstvu i kumstvu. Želimo ti za budućnost sve najbolje, čuda sriće, zdravlja i Božjega blagoslova. Ovo sve ti želju Gerti i Alojs, tvoji kumići Tomas s Evom i Teodorom, Peter s Rebekom, Eneasom i Atenom, pak Filip. A muzički će gratulirati Sandi Cenov pjesmom za rođendan.